0: الماتينال جون مع سامي فرتونة.
1: Quand tu sais rien, aucun mien pour masse. Sortez, j'ai des nos bébés.